0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zovem Niko,
0: a ko si ti?
1: Odakle si?

mladosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više

ljubica tuče, uh, nešto puče. Nema mi kuće, zimetina roka, roka mi nobacač,

daleko je voda, paljba je gusta, ruke do poda, pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Korano rani jedan radio sluša, pa makar to bilo i subotom prvog dana vikenda. Dobro vam jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli u ovo subotnje jutarnje druženje, a 25. je dan mjeseca jula 2026. godine. Dobro, dok se grad polako budi, naravno ima oni još koji spavaju, neka spavaju, prvi je dan vikenda. Svi vi koji ste rano ranioci, uživajte u ovom lijepom i sunčanom jutru. Ruku na srce, malo je svježe, svega nekih 9-10 stepeni, ali kažu meteorolozi, tokom dana temperature će porasti na jugu zemlje i do 31 stepen. Mi ćemo naravno o vremenu govoriti tokom jutarnjeg programa, tu su uobičajene servisne informacije, saznaćete kako je trenutno stanje na našim putevima i šta će to biti sve aktuelno ovog 25. julskog dana. Zato vas na početku pozivamo da do 11 sati ostanete uz jutarnji program. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Idemo se malo razbuditi. Dona Ares kaže Aritmija.

Idi sa družemo ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

A nekako pred krajem ovoga jutarnjeg druženja malo ćemo i o sportu. Fudbalski klub Velež saopćuje navijačima i javnosti da je uspješno okončan postupak pred FIFA-om vezan za registraciju igrača koji su ovoga ljeta pristupili ovom klubu. Nakon što je fudbalski klub Velež još sredinom juna ispunio sve zahtjeve FIFA, završio kompletnu administrativnu proceduru i izvršio sve preuzete obaveze, zvanično je potvrđeno ukidanje zabrane registracije novih igrača. Otklanjanjem ove administrativne prepreke stvoreni su svi preduslovi da stručni štab predvođen šefom štaba Ibrom Rahimićem u narednom periodu na raspolaganju ima kompletan igrački kadar. Time će ekipa dobiti dodatnu širinu, veću konkurenciju i još kvalitetnije uslove za rad i pripremu za izazove koji očekuju ovaj fudbalski klub. Ovom prilikom fudbalski klub Velež iskreno se zahvaljuje svim svojim navijačima, članovima, partnerima i prijateljima kluba na strpljenju, razumijevanju i bezrezervnoj podršci koju su pružili tokom cijelog procesa. Pred nama je mnogo posla, ali mnogo razloga za optimizam. Zajedno nastavljamo graditi snažan, stabilan i uspješan Velež, vođeni istim ciljem da naš klub bude ponos Mostara i svih rođenih. Hvala vam što ste bili uz nas, idemo dalje, zajedno još jači za Velež, za Mostar, za rođene, navodi se u saopćenju fudbalskog kluba Velež. Eto, dobre vijesti za sve navijače Veleža.

0: neka za uvijek bude ovako, kaže Dino Merlin, pa eto, koliko je to ostalo, neki 6 minuta do 11 sati, prošli su barem meni brzo ovi jutarnji sati, ovdje 7 sati smo se družili uz zanimljivosti, uz servisne informacije, ono što je nekako evo i obilježilo ovaj 25. julski dan. Hvala svima koji su bili od ranih jutarnjih sati i oni koji su se nešto možda kasnije uključili, obzirom da je subota prvi dan vikenda, mi ćemo naše druženje nastaviti od 12 sati, a od 13 sati kolega Ethem Smail Hodžić bit će tu dobre muzike, malo ćemo krenuti i na folk narodnu muziku, obzirom da je vikend, ispunjavati i vaše muzičke želje. Još jednom hvala svima koji su bili uz jutarnji program, za jedno sat vremena ponovo se družimo, ali u popodnevnom programu, do tada prijatno i do slušanja.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: ustaneš upola šest i se spremi fino i onda dole utičiće.
1: Pa nije to daleko.
0: I nemoj dobra kad dolazi. Dobro. Evo, družimo se. Subota je prvi dan vikenda. Jutro smo poprilično svježe, da kažu. Bilo je minus 1-0 stepeni. Tamo Bjelašnica negdje kažu da su čugali ledi. Pa dobro, ali nećemo sad Sibir. Znači, Bjelašnica je naša ovdje najbliža. Jesi li kad zapamti ovako da su hladna jutra u mjesecu julu? Eto, uvijek kažemo.
1: Nisam ovo zapamtio, možda su bila, nisam bilježio, nisam se prije bavio tako tim stvarima, a ovo, kako znam, za sebe ne pamtim.
0: Ne pamtiš, ali ja sam evo malo i čitao da je snijega bilo i u Crnoj Gori, eto, na onim najvišim vrhovima Crne Gore.
1: Durmitori,
0: ali... Ma ja, gore, to, ma to padne u julu, ma to je inače uobičajeno za ovo doba godine.
1: Kako je na Bjelašci?
0: Pa evo, na Bjelašci nisam vidio onaj kolika je temperatura, ali bilo jutro se to 0 stepeni.
1: Da, ima još jedna planina koja se zove Bjelašnica, ali u Hercegovini.
0: U Hercegovini, pa tu je vjerovatno bilo.
1: To ti je tamo kod Zornika.
0: Zato se ti vidim dugi rukav, jaknu, ponio zimsku, sve živo, jel tako?
1: Je,
0: ali kaže naš Nedim Sladića, idu temperature do 41 stepen, obzirom jeli na naše godine, moramo se malo pripasti, jel tako?
1: Nek nam kosti malo izvući.
0: Nek nam malo, jel, D vitamin nam treba, eto, nije ga bilo ovih dana, bilo je kiše, grmljavine, jel tako? Hoće li roditi šljive ove godine,
1: Sladića,
0: kažu, hoće?
1: Slabo se šljive roditi.
0: Jesu, ja sam čitao u Brčkom, Zavici, kaže, teško naći onoga ako treba da bere to.
1: Nema.
0: 100 maraka je Nemca, neće niko deda.
1: Čega?
0: 100 maraka da bereš tijeli dan šljive.
1: Pa sad bi otišao.
0: Ja bi isto. Šta te briga, 5 dana, 5 stoja, uđe lagano samo koju šljivu neko probaš, gajbe ti donesu, a neće niko, to je Sembirija, Posavina, eto, šta misliš ti ova poljoprivreda naša, hoćemo mi to preživjeti?
1: Izdržati. Ne znam, država.
0: Neće ništa niko da radi.
1: Država se izgleda, pa dobro, neće da radi, evo, recimo na Rosuljama sve je uspjelo, oraha nema.
0: Eto vidiš, to oraha znači nema. Da iduće godine će biti baklavije, valjda nešto ima. Ma ima, uvozimo mi, bola mi to ništa.
1: A imamo mi mađarskog i kineskog oraha.
0: Ma jasno, indijski je dobar, evo, po stare dane.
1: Onaj bijeli, jel?
0: Jasno, onaj bijeli, u kombinaciji sa medom, pa to čuda stvara.
1: Sad ga moraš malo i sitniti, tako, uzimam sam indijski orašić, onaj ovako.
0: Ma on je meni super, eto, vjeruj mi, dobro. Inače, evo, šta možemo očekivati, obzirom da je subota, dosta je naših, jel tako, slušatelja otišlo negdje, a slušaju nas dosta i evo samo da odem instrumentala, hajde deda, nismo još završili. Subota, kažu ljudi, negdje putuju i tako je to, odmaraju.
1: A slušaj, pošto ti sve vijesti koje danas imaju, išći to, jel
0: sve
1: tako?
0: Sve sam ja, nema više
1: ja
0: nijedne vijesti.
1: Malo da se zabavim s našim slušateljima, pripremio sam malo nekih šala, aforizama,
0: dobro,
1: mogu
0: dobro
1: pisati, tražiti muzičku želju. Ja njima kažem, tražite šta hošte, možete i opere. Ako
0: ja tako znam da ti njima sve ispuniš, eto. Ti negdje tamo izvučeš, negdje, ako kažem, nema pjesme, ja to još nisam.
1: Tražiti.
0: Dobro, para nema, svakako nećemo ništa, o parama nećemo. Ništa, lijepo se pripremi, ostani naravno sa našim slušateljima.
1: Pusti nam Sanja duša za ovdje.
0: Sanja duša, evo samo da ja to nađem.
1: Nije
0: nikakav problem, nego hoću da ti kažem, dakle, popodne, jel tako, ide narodna muzika, malo smo sad ovaj...
1: Da, sad će odjedan odmah.
0: Ja, ali evo naćemo onaj, zna, Sanja, duša, ma ja za mog dedu. Dobro, inače, zdravo, sve...
1: Pa dobro sam. Dobro, sad mi jedan prijatelj zaustavi iz Švedske, inače, stane gore na Rosulja. Kakav si, rekao, dobar. Dobar sam, rekao, a daj bolje ne valjalo, bi se pomamio. Rekao, neće pomamit. Dobro.
0: Ima jedna vijest, ne znam da li se čuo, Vogošće sutra otvara Srce marketi, evo ide i reklama, da kažemo našim jel, slušateljima.
1: Pa
0: imamo
1: mi na Rosuljama to.
0: Ja, jel to već i nedljom radi sad, ja sam čuo, nedljom sad, znači, jel tebi ovako nekad šta zafali nedljom da kupiš, ono kad ti Hanuma kaže, idi uzmi nešto, a ništa ne radi, a ti ne znaš šta ćeš.
1: Pa, da ti kažem, ja sam malo brižljiv, ja ne dam da mi zapali.
0: Ti to subotom nešto. Sve, zato ja odjavljujem ovu emisiju, vidiš, idem put naših tržnih centara,
1: cigara.
0: Vidim ja puna kesa ti je toga svega se donio. Hvala ti puno, evo zaista ti želim ugodan ostatak dana sa našim slušateljima, druži se, zabavljajte se, neka se ispunjavaju muzičke želje, ti to dobro pripremiš sve, eto, nek nas još, evo sad mogu pisati na Viber broj 062-045-111-118, a ja ti od deda moje, ako Bog da, do 17. augusta.
1: A gdje što namo razmijem?
0: A nije bitno sad, hajde ne, da ne otkrivam neki
1: hajde,
0: tajne.
1: Možda te Bićem, pronađem. Tamo, ja sad,
0: ono što kažu,
1: odradim vikend.
0: Morat ću se, eto. Ja, mora. Hvala ti puno, zaista.

Evo, hvala ti puno, evo ja ću zahvaliti svim našim slušateljima što su i ovoga jutra bili uz naš program u ovim popodnevnim satima. Ostanite dalje uz mog kolegu Edhema Smail Hodžića, a mi se čujemo iza 17. augusta. Još jednom hvala svima, prijatno i do slušanja.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Islam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.

Evo, Neda Ukradan kaže, ostarit ću čekajući Nate, a i mi ćemo ostariti čekajući da Anela Ahmed Hođić progovori neku o svom nenastupanju za Zmajeve. Naime, Ahmed Hođić kaže, je li bilo teško gledati Zmajeve na svjetskom prvenstvu? I da, i ne. Zaista sam želio biti tamo, ali je komplikovano. Volio bih ponovo biti dio toga, ali je vrlo komplikovano. Pratio sam sve na televiziji, bilo ih je sjajno vidjeti. Ipak, ne zavisi od mene hoće li ponovo biti reprezentativac. Toko da o tome ne mogu ništa reći. Sada ću se fokusirati na Ligu prvaka i svi smo uzbuženi što ćemo se takmičiti tu. Njegov posljednji nastup za Zmajeve bio je protiv Italije 9. juna 2024. godine. Ahmed Hođić iskreno kaže, volio bih ponovo biti dio toga. Dobro, hajde jadna, kaže grupa Magbet.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: I evo, poštovani slušatelji, vrijeme je da se družimo kroz folk muziku, odnosno onu muziku koju birate vi. Možete nas zvati, možete nam poruke slati, možete nam kazati nešto lijepo, sve za vas otvoreno, pa bi vrata od ovog našeg prelijepog studija. Pozovite nas na broj telefona 434888 ili napišite porukicu na Viber broj 062 045 118. Tačno je 15 sati i 1 minuta. Ipak, da malo zapjevamo. Anid Čušić, zašto sam u čašu pao? Ili zato sam u čašu pao? Čućemo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam...
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća. Pišite nam, biber broj Radija Vogošća 062.

16:24 minute. Sve što želiš ima cijenu. Samo je pitanje da li se plaća novcem, živcima ili srcem. Pozovite nas 434-888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Slušamo Ibru Bublina, čini mi se.

0: Valós rádió je váš pum tovoják.
1: Oh yeah!
2: Rádio
3: Eden. Rádio
2: Eden.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Svakakvi nas ima na ovom dunjalku, a beli tako i treba. Jer čemu bi se ibretili da smo svi isti, a kod nas ibreta na sve strane? Pa ne mere sve u ovaj jedan život da stane. Zato je nama svima trebalo ne po dva, nego najmanje po tri života. Jedan da se samo ibretimo, drugi da živimo, a treći da se čudimo kako smo ova dva preživjeli.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za

sam dođeš na ovaj dunjaluk, kome moraš se sami vratu kojim si došao. Ne mere te niko pomoći, niti moreš ta ponijeti što si čitav život u znoju stjecu, a bome i grijehe sabirao ne bili sve poredo na ovom dunjalku kako treba i kako svima paše. I onda sve to ostavljaš sem grijeha i ono malo se vapa što si sabro, samo to nosiš ko teško breme, jel olakšanje preko sirat čuprije, tanje od lake, oštri od slablje, iznad džehenemske vatre. Što ono reče jednom onaj moj Hrsuz Mute, da je kako proć tu čupriju do vrhovnog doć, lahko bi se ja onda vadio. Zafrkaj se ti koliko hoš moj Mute, a svi ćemo mi na tabut preko ramena rodbine i baba, crnu zemljicu, pa na tu čupriju, tanju od lake, a oštriju od sablje. Tako nam je suđeno. Ja, šta ćeš?

Dragi moji, drage moje, dobro vi meni došli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. I na samom početku, jedan specijalitet, jedan poklon za vas. Kao Dino Merlin kaže, poklonio je to publici pred koncerte na Koševu, jednu posve novu pjesmu. Pjesma se zove Zbog tebe, a ja je puštam zbog vas u ovoj emisiji. I da vam kažem, moram malo da se pohvalim. Video spot na tu pjesmu uradio je, i to na jedan poseban način, dečko kojeg s ponosom zovem svojim sinom, Arne Misirlić, a onda je on i mene natjerao da se nešto malo pojavim u tom spotu, pa ako to nije nepotizam, ja onda ne znam šta jeste. Evo, zbog vas, zbog nas, zbog Dine, Dino Merlin, zbog tebe.

A prisjećamo se jedne pjesme iz jula prošle godine. Pojavila se tada jedan duet, neobičan duet, neočekivan duet. Zapravo, pojavio se duet između Tončija Huljića i Amire Medunjanin. Pjesma se zove Život ode na brzaka. Pa ne dajte da vam život baš tako na brzaka ode. Neka se dese neke lijepe stvari. Tonči i Amira, život ode na brzaka.

čo ty, dobra vibra a loštrik, prebáci u brzinu i smotan u krivinu. Da me tebi spopali ljubav i ti folovi, ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.

Kaže Regina, a tebe nema, a njega Boga mi ima. I bilo ga na aktuelnom tada albumu grupe Piloti, albumu Nek te Bog čuva za mene. A ko je taj koga ima? Goran Bregović. On se pojavio kao gost na tom albumu, odsvirao neke gitare, odsvirao neke bas gitare, malo pomogao oko produkcije, a najprisutniji bio je kao gitarista u pjesmi Tiho, tiho. I išlo je to baš tiho, tiho. Mnogi kažu da Bregović nije neki gitarista, međutim, oni koji znaju, znaju da on stvarno ima specifičan i neponovljiv stil sviranja. Piloti sa Bregovićem i pjesma Tiho, tiho.

Pa te 86. godine Balašević je pjevao o tim nekim bitnim stvarima, tako da kažemo, nekim životnim stvarima, nekim stvarima koje su se dešavale oko nas, a neko je pjevao obične ljubavne pjesme, neko je poručivao hajde da se volimo. Pa možda je to bila prava formula i možda smo trebali da je poslušamo. Grupa Kerber na albumu Seobe imala je baš taj veliki hit sa tom pjesmom Hajde da se volimo.

Bila je to dobra generacija, ta koja se pojavila 86. na sceni. Između ostalih, te 86. pojavila se i grupa Bolero. I oni objavili svoj prvi album. I jako je dobro, neočekivano dobro je prošao među publikom. To je iznenadilo i njihovu disko kuću, iznenadilo je i samu grupu Bolero. I onda su im rekli, e sada treba da postanete baš ono veliki. I oni su se nadali da će postati veliki, ali nekako se sve zakuhavalo u Jugoslaviji, pa oni čekali da se to nešto malo smiri, pa se nije smirivalo, pa oni objavili drugi album, pa je izašao u trenutku kada nije to bilo najpovoljnije za muziku, ali uglavnom Bolero iza sebe ostavio svega dva albuma, ali dva epohalna albuma, dva albuma koja danas su puno popularnija nego u trenutku kada su se pojavili. A sa njihovog prvog albuma Na kraju slavlja, pjesma Moja generacija, miris jednog proljeća svoje vrijeme ubija po kafićima. Nisu ni nove generacije ništa drugačije.

Kaže Harima Tahari, da si još malo ostala i mi ćemo još malo ostati sa vama, ne puno, još stvarno malo, i malo da vas raznesemo. Kako kaže ono jabuka večeras u ovoj pjesmi, srce si mi slomila. E sad, nekada ne mora srce da se lomi, nekada srce može i da eksplodira, pogotovo ako neko ima bombu u grudima. Grupa Jakarta objavila je 86. godine svoj drugi album i posljednji album Bomba u grudima, i ta naslovna pjesma bila je posve netipična za njih, bila je drugačija od svega što su radili, ali zato je bila veliki hit. Jakarta i Bomba u grudima.

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.